0: Tuossa sinne samme, akkut jälleen tuolla itse olla, imätsyä, että sisytit, kuoriset, imätsyä, se on kuitenkin, ja on näin, mä en tiedä minua, kainterungi, se on, ämäruuni sinä sottaa, atsikumiaklaani sinä sottaa, tätä kassaa siirryit. Kiinua, että oppilaita on nommi, tämä kuningisuuden kanssa kaksinnä, joka on operaafissaan soppa.
1: Se on nimi pisi sahto, tämä tuot pisi lassima soiraa ennen minisima, tämä tuot näitä sotiin ajoppa tanssivisutiinissa ja apumissa on portukalka, sen kertsin rahtua nappukin se portukka enemmän kanssa tiedon. Tämä kuin se on nimi omia suokkut pisti lassima soonikin okahtaa ida tusamikuvaa. Tämä on puhuttiaan osattu. Kisien niin sumitamani, piffintamani, tämä on periaatteessaan. Kisien sasvetsakasin naunga, sijon naivu nappu, narapappu. Idurissani tämä on näissä omaattu. Oottu, että tämä on sattu nissäänyt. Ätätsimu katsasukkaamme idurissani. Tämä on ammattiaattu pirollut. Tämä kuopareja fissarattelu, että kun sinä olet sivutis, sivisuomi on takaisin herran. Katsasuusi minä kiinni resäni, että ne pareja fissarattelu on takaisin herran. Tässä idän tämä, että siitä pakkotaan, niin minä sattuu sinne, että kiinni valtoratisimme tehty, tämä, että katsasuusi minä olet, että pareja fissarattelu on sinne saapuut.
0: Inga ta to tama to si si mu kuoppaarungu ma tama tan ernottorsuut takkuttuattuattarluni tama to essangippa arlaannik aqqisutissamik